0: Laura, du gikkst i nonneskola.
1: Ja, nonnefrensu. Det var det. Jeg var i skola som 6 år gammel, 18 år, det gikk i badnager fra at jeg var troi. Så ta var jeg, man sier, fortrolig vi omkvar vi her, da jeg kom i skola. Så løy som da ljøver, jeg minnes ikke om min første skola til. Det er nok bare verja en sånn glujant i utgang fra badnager til skola. Og jeg vet hvordan det er til at foreldrene kommer, kom jo hvordan det er ikke vi til første skola til. Var ensamhet för nyan skola. Det var eisen det vi gjort då. Så hör man om alla färsletroplagarna här uppe i Tujötsnån här. Men vi bor ju i Jönas språngskott. Det ganska vi kallar som det. Så det var en fint petiga gänga. Tja, små och bötnån. Men jag minns inte annat än att man gick i skola. Och man får ensamhet då. Det var ju utan att ringaste ötnarbyggs. Att man blev kort. Och vi är vuxen upp vid bilen. Så det skulle vi lea mannen jag finns ju. Akkurat, men nei, vi gikk i skola. Ringast en ødna vekri og kanskje kjæva vekri og sånne. Da kunne det hende vi ble kort. Men jeg startet til noen og i 2 år, og jeg minnes vi hadde søsta Duffe. Hun hadde vist nok 10 Duffa ta. Men siden jeg hadde jo skift navn, så jeg vet ikke hva det heter jo nei i det senest. Jeg minnes ikke annet uten til at man romt vel av gikk skola. Og jeg gikk så her til noen til 8. flokk. Jeg vet ikke akkurat hva hendte og hva, men jeg får faktisk ur skolen og i åttøy. Jeg får ur skolen en vik etter noe at jeg var fylt 14 år. Hva, det vet jeg ikke. Tomt, jeg tomt ikke gang skolen, og det er nok noe som, hvis jeg skal huske om jeg enkler noe i min liv, så er det ganske det, men jeg ikke gjør det mer av i skolen, og får roer i skolen. Det var ikke tog at jeg ikke slapp, det vil si jeg vilje det selv, så er jeg slapp det. Det er det. Så jeg er ikke vanlig en skolen, men Lutland skolen. I så måte, i måten til hvert kanskje negre hjemmealdrene og særlige bøttene, det er jeg.
0: Men akkurat fikk du bortre ur?
1: Akkurat fikk jeg bortre ur, tog jeg at jeg alltid at jeg kom nøkkelen da. Jeg kunne kanskje være gjort akkurat, hvis jeg løslein kunne jo eisen jeg brøtt jo øljene, hvis jeg var ferdig hvor jeg er i skolen. Jeg kan fortelle en av stortlige søv om at jeg vil skole, at jeg først i skolen noen, og det var så nøkka sattende. For eldste bare ikke min åttende, han bo nere. Han var ferdig helt unger nye. Til ikke så lenge til mitt nok, og til ikke mer enn 2,5 år mitt nok. Han var ferdig helt unger nye, og jeg lærte til Bosch. John og Paul, der er det jo, om på 4 Bosch. Han får nye her og lærte. Og så minst jeg enda fikk jeg brev fra henne. Jeg har alltid hukset det eneste brev jeg finner fra henne i løven, og hver han skriver til min om ikke hei jo, og kommer nye til et eller annet. Tror jeg, det var nærkere som hadde funnet et sted byggva i fjellet. Det var just et kollektiv, eller skulle ikke et kollektiv. Jeg hadde ikke det ble nærkere til å tilnære. Men problemet som kollektiven det var at det var bare dronjer, vi må si, helt dronjer enn menn. Og det er egentlig ikke gammelt av brevet, men det eneste setningen jeg minnes er som brevet noen det var til han spyr meg, drønner noe som ikke er til at jeg skal komme ned. Til hva er ditt hjem uten din måter? Jeg husker til at det var kanskje det som fikk, nei, hvorfor skulle jeg ikke ned her, at rodde opp etter time. Men det var noe som begynte å hente så øye nekk før i havnen i. Vi började ju skaja, sjönlägga skaja. Och nu är det också stått att filmsfällan är också aktiv. Det är också stått att en årsök till att jag inte skulle ta mig till att jag var stående ett filmsfällan. Så det var så spännande att vara i havn. Så jag är ganska nog affären i. Det var något som man skulle gå, men att han var skolan så får det. På omgång till forskjellige mostron och appasistron som jenta och hos någon ena tog. Det har jag blivit konfirmerad. Helt mitt der gamle tradisjoner, der man finner pressen hånd til høtte, så får jeg ut av tjene. Jeg finner ikke en av mostemøyene, nok så lønge, og så får jeg til Lørvukar til en av mostemøyene, og så får jeg til Klagsukar til en av abbasistemøyene. Men så tar jeg tak om atter, får jeg av skriftene her hjemme av Tjokken, til Jan og Paul Johansen, og det er for så kanskje en atlan som jeg vil ha fra Batnia, og du, nå var det papmøyene og papabatjemøyene, gruppe som vi kaller av han, her husen av gruppe, åtna bara jag måste chocka var han bara gubbe att det är blev sport som barn kvart i skulle göra att jag blev vuxen. Nej, jag skulle arbeta kan ta någon jag gubba. Det var det som är stor i ett. Och där kom så. Och så får jag så handelsskola och vi tog som här jag fylker.
0: Har ni för att göra? Så hejde du också så det vinkon med den Jackson handelsskola.
1: Ja, jag är ju flera vinkoner, men hvis det är det här särskilt vinkoner att du huxar om så. Då jag kom i skolan, jag minns inte när jag kom och är för skolan, men då jag kom i skolan, då var en gent där som var ganska inte främmande. Jag är ju också era särskilt vinkoner, jag är inte, men det var en gent där hon var, ja vi fick alltid veta till att hon var italiensk. Men vær ikke italiensk. Hun var omkrasses her fra Jugoslavien. Omkrasses her, jeg vet ikke akkurat hver. Men hun var født i Italien. Så vi fikk vite om det. Det var det at foreldrene på en eller annen måte var ferdig under jord. Og det var så hun kom i hentene til en kone som var i Ravn, ut av Reine, og Sigrid Siversen, siste Just Siversen. Og hun tok seg av henne, men det er nok ikke akkurat tannbakgrunnen som er fire kvinner hun tok seg av henne, men hun kom så vidt henne til følger. Hun oppgjøkket alt i Europa og enda i Havn. Og hver hun så ble verandet til mye syster henne, mye Siversen, som arbeidde i telefonstøyen. Og her vokste hun så opp til hun var 11 år og gammel, alltid hun farer sted, tog 11. Hun gikk i 15 flottet da hun farer sted. Det er særlig av henne var at hun bodde til seg mye, og som anser jeg øyelig vel etter henne. Og hun har ikke sett henne skrive en bøk om etter. At hun bor her, sammen med tveimen, gamle konen, så skriver hun noe til oss, sånn at hun opplever det, men det var ikke gamle to. Her var jo bare arbeidsmarknaden, men som jeg har skilt at henne, så ble hun rettelig enn jeg var her. Det var alltid til at hun tog seg om at mammaen henne skulle komme etter henne. Og årsøkken til at jeg kom inn i bøylandet, det var ikke akkurat gosse, vi gikk godt nok skulle sammen. Men jeg husker til at det var et eller annet samband vi til at jeg har en ommebadja som bor i det regnet. Og her var rettelig tatt samband med nusene her til Just Siversen Diamond. Og vi var jævn gamle. Så det var ikke noe vi at hun får ut å spille, som man sier, som vi sett bare vi nå ferdig ut å spille, og så var vi ute for regnet. Men det ble avtalet. Jeg skulle komme om han her og spille fra klokken 12:00, og så skulle hun komme ut til munnen fra klokken 12:00. Det minnes han omkant til å være og spille sammen med oss her i Skansavennene. Her var det jo en rævlig rikva bøtten, og vi spalte jo ut nærmest at det er en lenka. Til hver hun kom, og Mia kom vi henne, og Mia hentet henne etter. Så var det kanskje sinte frugere vi spille noen tøy, og hun var hjemme her til Mia. Det er jo kanskje veldig sinte fremlig til hver, men ikke du at her reglene er. Hvis jeg fann på at nå skulle jeg føre om at Antonio, så var det jo bare, og sånn at jeg taler det. Og da minnes de henne Øylandek tås om etter her vi mammene, at hun skulle komme etter henne. Men tøyen gikk, men det var samband alla tøyna vi

Het er fra Nujan 52, annars heier Richard Marx de fleste hittene i forsen og setning helt. For du tror jeg trus. Vi skiller ikke han ikke kom fram i fyrre helt av forsen. Men ting takker tog som mange sier. Her er popversjon som en røv i utvarpsending om sendt ut i ljøse togene. Og jeg kan vattla hoksa mer enn en sesong vi popversjon om åttan hendasangen.